پائے. بچن سن کے ایں لگا تے مینوں کہہ رہے نے. پھر حضور نے آواز دے کے کہا ساون مل اگے آ جا پیچھے کیوں بیٹھے. ساون مل اگے آ جاؤ پیچھے کیوں بیٹھے ہو. پھر اکھاں بھر کے روندیاں گرو امرداس مہاراج تک آیا. آندیاں چرنا ٹپ مہاراج میں برابری کر بیٹھا, مہاراج میں چرن پول دیتی کسے, مہاراج میں گرو بن بیٹھا. سری گرو امرداس مہاراج نے کہا جا ساون مل تو بخشیا گیا, ساون مل تو بخشیا گیا, تیری منجی بھی رہے گی تیرا نام بھی رہے گا, تو بخشیا گیا. پتا کیوں؟ غلطی کر کے سکھ معافی مانگ لے بخشیا جاتا ہے. دنیا دے کسے بازار وچ اوگن نہیں وکدے سجنوں, ایک گرو دے در تے اوگن وکدے نے. گرو اوگن لے لیندا گن دے دیندا ہے, اوگن وکن پلری اے گرو دا در ہے. ایتھے پنڈ بن کے اوگنا دی لے کے آؤ, گرو اوگن رکھ لیندا تے گن دے دیندا ہے. اے گرو دی وڈیائی ہے. گر بابے فٹ کے سے فٹے گر انگد کیتے کوڑے ہرے, گر تیجی پیڑی وچاریا کے ہتھے نہ وچارے, گر چوتھی پیڑی ٹکیا تین نندک دوشت سب تارے. ایک گرو دا دھار ہے جتھے کوئی غلطی اوگن کرن تو بعد بس ہتھ جوڑ لے بخشا جاندے. تائیوں پاچھا کہیں دے نانک نرگن گن کرے گن بنتیاں گن دے. پڑھو نان

گن بھائی اتھے نگنیاں نو گنوان گرو بنا دندے بس شرط اک ہے وہ غلطی کرن تو بعد چک جائے گر سکھاں اندر ستگر ورت ہے جنی شکتی گرو وچ ہے گرو سکھ وچ کنورٹ کر دیندا ہے تائیوں اپا منگی گر سکھاں کی ہر توڑ دے مہاراج سانو توڑ بخشو ساتھ سنگت پتا نہیں کنا تپ کر گئے نے سب کو جڑا ویکھے میں ہن ویکھ کے آیا ہسپیٹل وچ یہ کسے تپ تو کٹ نہیں ہو سکتا یہ گرو نے پتا نہیں کنا تپ کروا لیا کنی بندگی کروا لی بھائی صاحب ہوراں تو جنہاں دی جات بیٹھے کدے کسے نو مہاپرش نہیں سی کہن دندے سنت نہیں سی کہن دندے جدو کہنا بھائی ویر جی کہو مینوں ویر جی کہو یہ بہت وڈا تپ ہے بھائی انہاں گرسکھاں نے برابر تپ کر گئے جنہاں نو گرو نے کدے مان دتا ہویا گرسکھاں اندر ستگر ورت ہے یہ بندگی تے تپ کر کے سب کچھ ہوندا ہے ہور کسی چیز نال نہیں ہو سکتا ساتھ سنگت چرن توڑ وچ بہت کچھ ہے ایک نقطہ چھوٹا جہا نوٹ کرو زندگی چ تہاڈے کم آئے گا سویرے جدوں سکھ نت نیم شروع کردا ہے دو چیزاں نے گرو نے دتی بابا پیندا سچ کھنڈ کی دتا لیا کہ نو ند نام غریبی پائی سکھ نوں نو ند نام دتا ہے اور دوجا نام ٹکاؤن لئی غریبی بھاو نمرتا دتی ہے دونوں چیزاں سکھ کول چاہیدیاں نے تاں نام ٹکدا ہے جے غریبی نہ ہووے جپیا نام نہیں ٹک سکدا وہ نمرتا چاہیدی ہے جدوں سکھ سویرے شروع کردا ہے جپ توں شروع ہوندا ہے جپ جی صاحب شروع کروں گے جپ تو شروع ہونے سکھ نے روز سویرے اٹھ کے حکم ہے گر ست گر کا جو سکھ اکھائے سو پل کے اٹھ ہر نام تے آوے ادم کرے پل کے پرپاتی شنان کرے امر سر ناوے پھر چڑھے دیوس گربانی گاوے بندیاں اٹھدیاں ہر نام تے آوے اچھا جو تو رہت پوری پڑھ کے ویکھو گے سویرے جپ شروع ہویا جدو راتی سون لگو گے سکھ دے نتنیم دی آخری بانی تے آخری پنگتی کیڑی ہے سکھ دے نتنیم دی آخری بانی تے آخرلی پنگتی کیڑی ہے اس لیے پاتشاہ نے یاد کرایا اور جپیا ہویا نام ہون ایتھے

0: توڑ بخشو.
1: یہ نمرتا ہے، یہ غریبی ہے. اتہاس وچ ہے دو سکے پیو تے پت نو حکومت گرفتار کر لیندی ہے، شرط کو رکھی ہے وے سکھی چھڈ دیو. شہباز سنگھ تے بھائی سبیگ سنگھ تھوڑے دن کشٹ رکھے، بھکھے رکھے، پیاسے رکھے، پھر ساتھ سنگت. ایک دن پیو دے کول جا کے قاضی کہندا ہے تیرا پت ڈولن واسطے تیار ہو گیا. بھائی سویگ سے تیری دڑتا نے کچھ نہیں کرنا، تیرا پتر شہباز سنگھ ڈر گیا ڈولن دے کنارے چ پہنچ گیا، وہی دڑتا ٹوٹ گئی ہے. کل بس اعلان ہونا باقی ہے، تیرا پتر سکھی چھڈن لئی تیار ہو گیا، تیری دڑتا دا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ساتھ سنگت جے پیو دے رہندے پت ڈول جائے تے او پھر دوش تاں پیو نوں جاندا ہے نا، غلطی پت کر دے تے نام تے پیو دا لیندے نے لوک، وفلانے دا پت ہے. قاضی نے کہا تیری دڑتا دا کوئی فائدہ نہیں. سبیک سیا تیرا پتر ڈول چلے اوئے، انہیں این منن لئی تیار ہو گیا، بس کل اعلان ہونا باقی ہے. او سکھی چھڈ کے سلام تارن کرن لگ گئے، تو کی چاہنے؟ ان کے قاضی صاحب میری کوئی اچھا ہے، مینو جو مرضی سزا دے دیو، بند بند کٹ دیو، کھوپر لا دیو، میں سکھی نہیں چھڈاں گا. پر میری ایک شرط ہے، ایک ارج ہے، مینو ایک بار مینو اپنے پت نال ملا دیو، کیونکہ دونوں نے الگ الگ رکھا پیو پت نوں. ایک بار مینو میرے پتر نال ملا دیو. قاضی نے کہا ٹھیک ہے. انہیں بادشاہ نال گل کیتی کہ جی شاید پیو پت صلاح کر کے دوویں مسلمان ہو جان، ایک بار ملاونا چاہیے. اسی سبیک سنگھ نے پت تاں ڈرا لیا، وہ تاں چھڈن تے تیار ہو گیا. ہو سکتا ہے پیو بھی نال من جائے، اپاں لالچ بھی دتا ہے، خبریا دوویں من جان. دوواں پیو پتراں نوں اکٹھا کر دتا. ہن سنیو ساتھ سنگت، اتہاس کہندا ہے بھائی سبیک سنگھ نے اپنے پتر شہباز سنگھ نوں کہا پتر تیری عمر چھوٹی ہے، شاید توں ڈر گیا ہوویں، گھبرا گیا ہوویں، ظالماں دے تسیحے تے لالچ کئی وار ڈلا دیندے نے، پر مینو میرے دسم پتا تے وشواس ہے، مینو میرے کلگیاں والے تے بھروسہ ہے. جے انہیں میری سکھی دی لاج رکھنی ہے، تیری بھی لاج رکھے گا. اکو کم بھائی سبیک سنگھ جی نے کیتا، پتا کی؟ جیڑی جگہ تے کھلوتا ہے انہیں ایک وار اکو اونکار ستنام کرتا پرکھ نرپاؤ نرویر اکال مورت اجنی سہپنگ گر پرساد لگاتار مول منتر پڑھ کے پیر پیچھا ہٹائے. جتھے بھائی سبیک سنگھ کھڑے انہیں اپنے پیروں دی چرن توڑ چک کے اپنے پت دے متھے تے لا دتی، اپنے پیروں دی چرن توڑ چک کے اپنے پت دے متھے تے لا دتی. تے گرو دسم پاتشاہ تے وشواس رکھ کے اعلان کر کے کہندا ہے قاضی صاحب بس میں جو کرنا سی وہ کر دیتا ہے، میں ایک گرو کلگی تر پاتشاہ دا نمانا جیا سکھ ہے، تے مینوں میرے گرو دی بانی تے وشواس ہے، ایک گرسکھ دی چرن دھوڑ میرے پت دے متھے نوں لگ گئی ہے، ہن میرے پیو تے پت والا ساڈا رشتہ نہیں، ایک گرسکھ دی چرن دھوڑ متھے نوں لگی ہے، ہن میرے پت دا سر تاں وڈیا جا سکدا، سر چکایا نہیں جا سکدا. گرسکھ دی چرن دھوڑ وچ اتنی وڈی طاقت ہے، کہنا میں چرن دھوڑ اپنے پت دے مستک نوں لاتی ہے، ہن ادا متھا چکایا نہیں جا سکتا، سر چکایا نہیں جا سکتا. ایک قتل تاں کروا لے گا سر، پر سر چکائے گا نہیں. ساتھ سنگت اویو کچھ ہویا، جتھے سبیک سنگھ جی دی دڑتا رہی شہباز سنگھ بھی دڑ ہو گیا، دوموں پیو پتاں نوں چرکھڑی تے چڑھ کے شہید کیتا. جرداس وی یاد کری دا، اج جرداس وی یاد کری دے، گرسکھاں دی چرن توڑ وچ اتنی وڈی کرامات ہے. تائیوں پادشاہ نے کہا بھائی توں بندگی نہیں بوتی کر سکتا، بندگی والیاں دی چرن توڑ مانگ لیا کر، تیتو سیوا نہیں ہو سکتی، سیوا والیاں دی چرن توڑ مانگ لیں، او توں اتنا وڈا تیاگی نہیں ہو سکتا، کسے تیاگ کرن والے دی چرن توڑ مانگ لیں، کیونکہ اس گرسکھ وچ گرو وردد ہے. اپن جننے بیٹھے ایتھے مقصد ہی اے ہے، دیکھو ساڈا تاں کئیاں دا نتنیم بھی پورا نہیں، اپنے من چ جات مارے ہو. میں ایک پروار دے گیا، میرا سبھا ہوں بچے پوچھنے بیٹے جپجی صاحب کر دے ہو. تساس سنگت